0: これだけ。
1: これだけ。
0: まあ、めホッキペア来てくら。
2: あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、
0: あれ、あれ、あれ、来てないと。
2: はい。
0: あれ、これでファカウチ
3: ュウ。
0: テネヒ。テネヒ。
4: あ、ホワチュウエイテメア、アワリキャラ。
0: テネヒ。
1: チカ。
0: チカ。あ？あ、燃えてたくたいてや。行ってねえ日。行ってねえ日。バイテラバイテラえ、あれきゃもううまいことよ、こってパータイチカ。こう、部屋てたおね、ファカテウルウラワ、おわおてやるわ。
4: あ、へ
0: っぱいないたは？はい。部屋てちのは、きなきな、あほらぎちもちかれちゅん。
2: 部屋てたかろ
0: 部屋てちのは、きなきな、あほらぎちもちかれちゅん。
4: へってねえ日。
2: あ、へっぱいきゃえてたかろめがねえ日。
0: あれあれ逆こと逆こと怖いなね。ファガロゴマイ。あれいくてファガウツ。オノマのトルラウワルテカウキロクラム。
4: オノ
5: マの。タイマハエタエ。
0: トルラウワルテカウキロクラム。
4: はい。
0: はい、ヘアマイテタヒアコーレロパータイ。アウアハラワーチュネ。
2: キロクラム。でタウマホってトウゴ
5: いやでタウマホだってタウマホいられるわやっちゃれ
0: あおーめたもまかぺへはめねかいろへかまべらてまかこめちが
5: か
4: はいはいはいはい
0: はいいられこと
2: 打
0: きんだプチュワンな
2: プチュプチュプチュ
0: わけこれのへきのろまちこれだけゲーテラおがおがふがうち
5: ゅ
0: へ
5: がり
0: あねいってばちかってパータイちかえへやキログラムってタウマハおてアレファナオアフリカ
4: お
0: ーうーん逆を歌うてはあねいってふがうちゅてファガヌイアタラ
2: てファガヌイアタラはいきゃいてら
4: ぷぷ
5: テファンがぬい。
4: テファンがいきゃぬいとったら。
2: テファンがぬい、テファンがろわあったら。
0: ああ。かばい。
2: かばいふきあくえ。カルヒゲきて、ハウイが、バカウチが。
0: だってね、ファンがぬいやったら。
5: あつわけ、がっぱるわけ。
0: はてぱたいとる。るわ、たひまない。
2: いらいらと思ってたひ。
0: もない。
2: まない。
0: ファガヌイアタラカヤクエテワカエテモノヘッドキクエゲネマイ。
2: はい。
0: チョグラ
1: ケイヒャテファレパーレマタ。
2: はい。
0: アウアパイテラアウアパイテラ。エガレアネコテパタイチカイファナウマイアタイカワイチチイヒ
4: ャ。
0: レコモヘタタウィナネ。
2: カケテヘテナ。イファナウケマイエテホヒペラ。
0: おいおい。
4: いつも駅
5: の駅から
0: 歌いて
4: ね
0: え。
5: ね
0: え。
2: こっちもつ。
4: こっちもつって
0: た。いなあねえこっちふかたえたいなあねえ。こわいてまぬへり。がちまたきてねえた。あげてもよかとらとへあがふかりてがいほま。なれこたありおんまひ。へあたふかろこわいてまぬへりかむつ。へあはほき。てあふたが。けるがやらと。へあてあふたがれれけめき。
2: うん。
0: ね。かぺらほききてねえた。なれら。えちゅうこと。
2: ファカリテアウィ
0: カバイ
2: イタクウテ
0: マナここへ行ってちょうだいカラフィワ
2: ファカリテアウィヤカイ
0: チュクエキイ
2: ヌカイパイヌカイこれねイヌフカコレ
0: カレナカレナ
2: いやテナコエ
4: あーう
1: めー
0: チュクリモ
2: あーテナカイテパイコエあエハラウィテタクテエハラホキアイテネヒナレイラあーカイテカイテタヒファカリコエレイミズラブル
0: やっぱりカレナパートとパートと
2: クフマエクイエコロラネ
6: あこうやってんな
2: あテナクエタテレ
1: キューラ
2: ーあなたヒアモエあなたヒアモエが
4: タイムラオもタテレ
2: あヘッタンナッタコクレテタヨガタウフェナコヒアモエトイゴア
0: カイテチガ
2: カイテチガケタガタヒヤモエ
4: はい
0: カーパイカイテチガエノホマライハイルトヌ
2: ヘワヒネヘワヒネヘワヒネヘワヒネクエ
5: マナヤクエ
2: アテナヘテナクエエテタガタエハウラギアナテナクエエテワヒネテタエクエテチュ
4: コパイテワ
0: パムチュコパイテワエノハトゥワイクエ
1: コホプアウイテオイ te oi.
2: Ko hopi koe i te oi.
1: Te one pū.
4: Te one pū. Tapoko koe.
2: Ko tapoko tōra. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: Te oi. Te oi. Te oi. Te oi. Te oi.
4: Te
0: I roto i te whare, te pāti kai te haere,
4: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koe ki tuatahi.
5: Aroha mai, ko kaumātua.
0: Kia tere, Ben John, whātua.
5: Tihi mai.
4: Oh, koe tēnā. Kuhum, oh, ko koe, te tangata tango kātahu. Ke taku pāti tikina tō pūrere, tama. He... Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
4: Taku pāti rua te kaumātahi. Ah, oh, he kau koi.
0: E hae tūri o rāhi.
4: No, ngāti
0: koi. Kei hana, kei hana, kei hana.
4: He hoi ho.
0: Kei hana pānia.
4: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, ku tēnā. Koe nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu. Arā mai ki te
2: pāti.
4: Kuhumai. O kuhumai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe. Ko ai hoki tēnei.
4: O kuhumai e te...
2: Jake he.
5: Kei te rongo koe.
4: Kuhumai e te tangata mataku. Kuhumai
0: e te... Rima. Whā.
4: E te hoiho.
0: Toru.
4: E te hoiho.
0: Rua.
4: E te...
0: Tahi.
5: E mama.
4: Kai eke hoiho.
5: Ora.
0: Ha?
4: Kai eke hoiho.
0: Ka pai, mea whakamu.
5: E whia koe mama.
4: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pau te wāke a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John.
2: Ko te aha.
0: E noho.
5: He hua.
4: He hua.
0: He
5: hua.
0: He hua. He
5: hua. Anone he ke hua koe.
0: Anone he ke hua.
2: Anone he ke hua koe.
0: Paki paki mai e wama.
2: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. O te toa o tēnei o ngā whakataetai. Te tmeki rā te toa whakai huaka tēnā koutou. E tēnei tini.
2: Tēnā koutou.
4: Kia ora. Kia
0: ora. Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahiti whakamatika? Me te karahiti?
2: E tiku nāna e mātou, te karahiti, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whi. Maraka, maraka.
2: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai, hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihinu i tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Marie.